ta singila mingi na la brise londrine na mbui meti ndoro kwa singa lisoro bon soki na meti malingbe ama ngoko na penzi ne baluku andono otando da fonde kiluka.

asosia teko benza sanzera nanga chala. Asosia munga dozi no siza sanzera nanga chala. Ambencho agungana sports akira la kalia bano zobon.

kota singila mingi na la tonso Bolivis Masambainga na Igor Jaskese na Paiti Mbembeso kota singila na la Petit Wara kwa singa na tonso ando dana terati tonso ando da fonde kiluka da fonte sir na tima ingo ando soko ya da ibarala isu mamba tarati Mbembeso eke leke tere tonso eke ute eke te kojo tene bonga a ingo mbe alimbisima ando wa sango na ando da fonde kiluka.

da vena. Mon bala kona kona pinzi to so menando da fonde ke luka. Matanga tu dungo na tsa se wato so duanzo ya. Loto na baban se retilo ke duanzo ya Gaspar. Na moni retilo ke bore Kachil. Ala na bageti bimbo to so bo yanga ko be ko tenjo matanga tu dungo na ko tsala. Marta Garcia Gracia duanzo ya. Wala songo kwando tingu tilo. Marta Gracia duanzo ya. Je ne m'attends à Tidungo.

0: Gambage bombari wara Kazmir. Kazmir tuene.
1: Yabo e barala manina.
0: Iko e barala mingi na bombari ni katuene. Ate mfadela sukangangu.
1: Ah, nunda papika diso mingi na ndapuzo la kipendela e diki bandu zo.
0: Ah, lokale buje apa be.
1: Na apre ki buje.
0: Ah, sa weekend ni tuene. Ah, sa weekend sa tuene.
1: Ah, weekend ti se ye. Sa se ya ura e daji inya o iki na ngada.
0: Ya ur.
1: Oui.
0: Ya wuti ya ti yongo bouteille zo.
1: Ah, ti ata bouteille zo.
0: Ah, do ya wuta kota zo la.
1: Ah, ta bezo moinga.
0: E bi ke kereke.
1: Ke kereke, i gwa da dinga pa e kiri ga di tanga da.
0: Mhm. E pa wa el nja wa la kir na activité.
1: Mira, mira.
0: Bon, ala baramena se wa to so tayi. Merci.
1: Merci.
0: Merci.

Mbonga utashi bekochi bekombite bale okunando ni miombe deja bale okunando ni ngombe ya linga we tsua fate ne fate fate son de igu mandora sango chung bonga usio zena pekonya ndia we ikifer nale kitsa mozoko se ya munga pasa na isite na izile kitsi singachi ya la pika lisoro na i le dogo Yerichi Wapikango Mozokoni Wakamunga Maboko Tisheke Central na Yansi Mozokoni Atene Alleluia.